0: Every word that comes from the mouth. Yes, tama.
1: Kaya hindi lang tayo na pagod dito sa lupa, kailangan din natin ang salita ng Panginoong Diyos.
0: Yes, tama.
2: Amen.
0: Yes, okay.
2: Thank you so much for that. Dahil dyan, do you have any song request, ma'am?
0: Yes, 주님 다시 오실 때까지. 네. Till Jesus returns. Of course. Oh, may listeners po tayo. Yes. Jon 찬양인 것 같아요. 네, 음도 좋고요. 네, 들려드리겠습니다. 주님 다시 오실 때까지. And Marcello Vixen. 행복하시길 바랍니다.
2: Thank you so much, Mama.